Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak,

Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

0: kebanggaan ku selalu aman aku selamanya.
1: Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad, antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: yang lurus hati ya. Ibuh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
1: Sayangku, kebanggaan selalu, amat selamanya.
0: Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke Bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah. Menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak

0: Ya, panas marah.
1: Memang panas marah untuk pagi tu padamkan. Okey, ha, tadi dah pun kita berhibur dengan lagu daripada Afgan, Panas Asmara, tajuk lagunya. Ada yang tanya juga tadi, apa nama lagu yang DJ tanya? Okey, ialah lagunya Panas Asmara daripada Afgan. Dan dibersi semula oleh DJ DS. Cik dah lagu go sekejap dah. Okey, kita teruskan lagi untuk info kita yang seterusnya. Silakan untuk info daripada Sibu FM.
0: Untuk maklumat apa nama tu, adik Jake dan Christy tu, untuk Kak Rinas tu nya, apa ada pandai berlagu tu.
1: Pandai berlagu. Berlagu dalam konti aja.
0: Okey, untuk info kita tu, okay. Chris, silakan.
2: Okey, info seterusnya yang saya ingin kongsikan iaitu Kejohanan Esports Sibu 2026 yang telah diadakan pada 26 dan 27 September di Hotel RH Sibu. Kejohanan ini mempertandingkan Mobile Legends, Bang Bang, MLBB dan PUBG Mobile dengan sasaran penyertaan sehingga 64 pasukan. Program ini merupakan antara acara Tech Unity 2026 yang memberi tumpuan kepada teknologi, inovasi digital, e-sukan dan pembangunan belia di Sibu serta Zon Tengah Sarawak.
0: Okay.
2: Jadi info seterusnya yang saya akan kongsikan juga ialah Karnival Rakan Muda Muka 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula 25 September 2026 yang bertempat di Politeknik Muka Sarawak. Karnival ini berlangsung sehingga 27 September dan merangkumi aktiviti berkaitan sukan, kreativiti, kesihatan, kesukarelawanan, seni, isukan dan kemasyarakatan. Info seterusnya juga iaitu Pesta Kenawit 2026 yang diadakan dari 12 hingga 27 September bertempat di sekitar Tebingan Kenawit dan Pekan Kenawit. Antara pengisian program ini ialah Sukan Rakyat, Unity Senam Robik, Bazar Jualan, Pameran Agensi, Powerboat Challenge 2026 dan juga pertandingan Ratu Kebaya. Jadi seterusnya saya akan pass dekat Jack. Okay. Untuk share info.
0: Silakan.
3: Okay.
0: Itu sebenarnya tu Ina. Jack tu minggunya, minggu terakhirnya.
1: Betul. Oh, minggu terakhir.
4: Minggu terakhir.
1: Okay.
0: List apa? List Chris dalam
2: 3 minggu.
1: Oh, masih lagi dalam 3 minggu.
0: Oh. Ya lah, last untuk Jack. Jadi itulah.
1: Ambil peluang.
0: Ambil peluang. Terus.
4: Okey.
0: Semua info sibu.
4: Okey. Boleh, boleh. Okey, untuk info yang seterusnya ialah Kerajaan Sarawak telah bersetuju mendubuhkan zon ekonomi di Sibu SEZ dengan peruntukan awal sebanyak 1.5 bilion ringgit. Agensi khas ini ditubuhkan untuk memacu pelaburan, menyusun semula sektor ekonomi yang kompleks serta mewujudkan peluang pekerjaan bernilai tinggi di wilayah tengah. Dan juga kerajaan negeri memperkukuhkan usaha menjadikan Muka sebagai hub pembangunan ekonomi digital, inovasi dan pembangunan bakat manusia bagi Zon Tengah, disokong oleh rangkaian institusi latihan yang semakin berkembang di kawasan tersebut. Bagi di Sibu Jaya, kawasan Sibu Jaya terus dilaporkan mencatat pertubuhan pesat sebagai pusat satelit dan nadi pertubuhan baharu bagi wilayah tengah. Dan seterusnya, untuk info seterusnya ialah bagi keselamatan dan jenayah tempatan, pihak PDRM dan agensi keselamatan menjalankan operasi besar-besaran dengan memeriksa lebih 140 individu dan 125 kenderaan menghasilkan beberapa tangkapan berkaitan kes dadah syabu dan perniagaan barang lusuh tanpa lesen. Tangkapan kes tipu kerja, pihak berkuasa di Maradong turut menahan seorang suspek wanita berusia 20-an berkaitan sindiket penipuan tawaran pekerjaan. Dan info yang terakhir dari saya ialah nasihat kesihatan kes jangkitan saluran pernafasan dan conjunctivitis meningkat. Ekoran gelombang cuaca panas dan impak sisa jerebu sepanjang bulan September ini, Timbalan Premier Sarawak, Datuk Dr. Sim Kui Hian melaporkan peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan atas URTI serta sakit mata. Orang ramai di kawasan zon tengah dinasihatkan agar menghadkan aktiviti luar dan segera mendapatkan rawatan di klinik berdekatan sekiranya mengalami batuk, selsema dan sakit mata yang berlarutan. Okey, sekian masih dari saya.
0: Yalah. Okey, antara info yang ada di Sibu untuk
4: betul.
0: Jadi untuk makluman juga tu Ina, dan juga semua pendengar, yang mananya yalah mun di Panama tu setiap lokasi yang diadakan untuk program Sarawak Sayang ada ada jalan yang akan ditutup. Jadi untuk memudahkan untuk melancarkan program Sarawak Sayang, baiknya di Sibu kah ataupun untuk baru-baru tu tadi ya di Betong, sebelumnya ke Sibu balik. Okey, untuk di Mukah ya, beberapa jalan di sekitar dataran Silamet Maklum ya, untuk yang pengguna jalan raya di Mukah. Jalan di sekitar dataran Pehin Setia Raja Mukah tu telah akan ditutup mula dari jam 10 malam hari Khamis tu ya.
1: Hari Khamis. Rusak. 10 malam
0: ah. Start dari 10 malam. Kan dah ada kon, dah ada briket lah di sini.
1: Hari
0: Khamis tu start bermulanya hingga 6 petang hari Ahad. Jadi itu sebenarnya program Sarawak Aku Sayang di bahagian Mukah ya untuk 2026. Dan menurut Ketua Polis Daerah Mukah, DSP Muhammad Rizal Alias, jadi nyamadah jalan yang ditutup tu Jalan Setia 1, Simpang Jalan Ceria dan Simpang Bulatan Jalan Wawasan. DSP juga madah penutupan jalan tu juga

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Bila promosi menjadi bahaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Badani. Salam Sarawak Maju Makmur. Selamat bertemu kembali di segmen AIS Sihat. Saya Muhammad Izham bin Zainal, pegawai farmasi daripada Cawangan Pengkuasaan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Dalam segmen lepas, saya ada jelaskan bahawa berkongsi tentang produk kesihatan di media sosial sebenarnya adalah mengiklankan. Hari ini, saya ingin kongsikan sisi yang lebih serius, iaitu apa yang berlaku apabila iklan ini dibuat tanpa pengetahuan dan tanpa kawalan. Tuan-tuan dan puan-puan, masalah pertama ialah kurangnya pengetahuan tentang keperluan regulatori. Ramai influencer tidak sedar bahawa produk kesihatan yang dipasarkan di Malaysia perlu melalui penilaian dan kelulusan Kementerian Kesihatan. Akibatnya, mereka mempromosikan produk yang tidak berdaftar, produk tiruan ataupun produk yang tidak memenuhi piawaian keselamatan dan kualiti. Masalah kedua, dan ini yang paling kerap kami temui, iaitu tuntutan yang berlebihan. Anda mungkin pernah dengar ayat-ayat seperti ini. Produk ini boleh sembuhkan kencing manis tanpa ubat hospital. Minuman ini buang toksin, kurus dalam 3 hari. Selamat 100% tiada kesan sampingan. Disahkan oleh doktor. Tuan-tuan dan puan-puan, semua kenyataan ini tidak mempunyai bukti saintifik dan lebih membimbangkan, semuanya boleh membahayakan pengguna. Di sini saya ingin jelaskan satu perkara penting. Testimoni peribadi tidak sama dengan kajian klinikal. Kajian klinikal ini melibatkan proses penilaian ketat, sistematik, terkawal dan beretika untuk memastikan keselamatan dan keberkesanan sesuatu produk. Manakala testimoni hanyalah pengalaman satu individu yang tidak boleh digeneralisasikan kepada semua orang. Apa yang berkesan untuk seorang belum tentu lagi selamat untuk orang yang lain. Masalah ketiga ialah kekeliruan tentang nombor surat pengkelasan produk. Ada sesegelintir influencer yang menunjukkan surat pengkelasan sebagai bukti bahawa produk mereka telah berdaftar. Saya ingin tegaskan, nombor itu hanyalah menunjukkan kategori produk. Ia bukan kelulusan pengiklanan dan ia bukan kelulusan keberkesanan. Surat pengkelasan bukanlah satu kelulusan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, yang paling saya risaukan ialah kesan kepada kumpulan pengguna rentan. Apa itu pengguna rentan? Ibu mengandung, warga emas, kanak-kanak dan pesakit kronik. Kumpulan ini lebih berisiko mengalami kesan buruk sekiranya mengambil produk yang tidak selamat atau tidak sesuai. Dalam sesetengah kes yang kami hadapi, pengguna sanggup berhenti mengambil ubat yang dipreskripsi doktor dan menggantikan dengan produk yang dipromosikan oleh influencer. Bayangkan, pesakit darah tinggi yang berhenti makan ubat kerana percaya kepada suatu video di media sosial. Risikonya bukan sekadar wang yang terbuang, risikonya nyawa kita. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, dalam segmen seterusnya, saya akan kongsikan apa kata undang-undang. Apakah kelulusan yang diperlukan sebelum sesuatu iklan kesihatan boleh disiarkan dan apakah hukuman yang boleh dikenakan. Saya Izham, jumpa lagi pada segmen seterusnya.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
3: Sarawak sayangku, kebanggaan selalu, amanatku selamanya.
4: Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama, kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Bahagian Muka. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, itu.

0: Ekspresi Wanai Hari Anda Sarawak FM.
1: Ekspresi Wanai Hari Anda Sarawak FM. Sehati sejiwa masih lagi bertemankan saya DJ Rina Surapati untuk edisi Selasa 29 September 2026 bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda masih lagi bertemankan saya sampai penghujung rancangan, sampai pukul 2 petang gelap. Jadi dan jangan beralih siaran, terus menerusi rancangan kami frekuensi 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Samarahan. Dan juga anda boleh ikuti kami di artemclick.gov.my Sarawak FM di mana-mana sahaja anda berada. Ketik saja semuanya di hujung jari anda boleh mendengar kami di Sarawak FM. Okey. Alright, jom kita nak info apa, nak kongsikan lagi satu info. Yang mana Sarawakku sayang, zon Mukah Saringan Kesihatan Percuma 170 perkhidmatan untuk rakyat disediakan. Jadi program Jelajah Sarawakku Sayang 2026 bahagian Mukah bakal berlangsung selama 3 hari bermula 2 sampai 4 Oktober tok. Jadi antara yang menjadi tumpuan ialah saringan kesihatan percuma serta pelbagai perkhidmatan pencegahan penyakit untuk masyarakat setempat. Jadi ambillah peluang tu untuk buat saringan kesihatan. Dan juga Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah katanya sebanyak 50 agensi dengan 170 jenis perkhidmatan akan disediakan sepanjang program YATEK berlangsung. Jadi antara perkhidmatan kesihatan akan ditawarkan termasuk vaksinasi influenza percuma untuk warga emas serta ujian saringan SPB DNA bagi pencegahan kanser serviks. Jadi justru ya, orang ramai yang anda yang berada di sekitar bahagian Mukah ataupun di yang berdekatan ataupun yang penduduk setempat di Mukah, jemputlah hadir beramai-ramai untuk mendapatkan pelbagai perkhidmatan kesihatan kebajikan dan juga kemudahan tok yang disediakan untuk anda. Jadi jangan lupa Sarawakku Sayang bahagian Mukah selama 3 hari dengan pelbagai perkhidmatan untuk manfaat rakyat. Di sini kita orang boleh buat saringan kesihatan kita orang untuk detect apa lagi penyakit yang belum kita orang tahu. Jadi buatlah saringan kesihatan awal supaya kita boleh mencegah daripada penyakit yang kita elakkan. Okay, alright, jaga diri, jaga kesihatan. Jom kita beri berdolok dengan sebuah lagu daripada Awi, Renggi Metropolis untuk anda. Dan selepasnya kita akan ikuti rancangan Jurahun terbitan Siti Nadia untuk anda di Sarawak FM. Sehati sejiwa cantik.

Ibu bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.

12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jol dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Keperluan guru beropsyen tertentu di Sarawak terus diberi perhatian. Ia bagi memastikan sekolah mendapat guru mengikut keperluan mata pelajaran. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwiin berkata, kekurangan guru ketika ini tidak terlalu besar. Namun, pengisian guru beropsyen tertentu masih menjadi cabaran. Keadaan itu ketara bagi mata pelajaran tertentu khususnya bidang sains. Pengambilan dan penempatan guru baharu dilaksanakan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP berdasarkan keperluan sekolah. Berdasarkan data Jabatan Pendidikan Sarawak, keperluan pengisian guru melibatkan 990 jawatan di sekolah rendah dan 439 jawatan di sekolah menengah. Daripada jumlah itu, pengisian guru ketika ini telah mencapai lebih 98%. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran dan penyampaian sijil pengiktirafan pendidikan tidak formal Sarawak IFE Kemahiran dan Produktiviti Komuniti di Kuching. Projek Tamu Desa Petarikan memberi impak sangat positif kepada peniaga khususnya dari segi peningkatan kemudahan, pertambahan jumlah pengunjung serta peluang perniagaan kepada penduduk sekitar. Peniaga Cik Latif memberitahu aktiviti jualan kini lebih selesa dan tidak perlu lagi terpaksa berniaga dalam keadaan cuaca panas atau hujan. Bagi Saimah Damit pula, ruang tamu desa ini membantunya menambah pendapatan keluarga terutama pada hujung minggu. Tamu desa Petarikan turut menjadi ruang mengetengahkan produk dan makanan tempatan seperti kuih-muih tradisional. Ketua Kampung Petarikan Effendi Timbang berkata, potensi perniagaan di taman desa berkenaan amat besar dan berharap prasarana lebih baik ditambah pada masa akan datang. Kemahiran dan keusahawanan penting bagi menghadapi perkembangan sektor pelancongan, khususnya potensi pelancongan kesihatan di Lunduk dan Tanjung Datu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, latihan penjagaan atau caregiving telah dilaksanakan. Ia bagi menyediakan penduduk dengan kemahiran yang boleh dimanfaatkan. Kerjasama sektor swasta juga boleh membantu membimbing komuniti menjadi pengusaha dan tenaga kerja mahir. Dalam pada itu, pembangunan potensi wanita dan anak perempuan turut diberi penekanan. Ia menerusi program pemerkasaan sejak di bangku sekolah. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Pesta Regata Batangkayan 2026 di Lunduk. Sebanyak 60 projek pembangunan perumahan swasta dikenal pasti bermasalah di Sarawak setakat Ogos 2026. Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak MPHLG berkata, dua daripada projek berkenaan telah diisytiharkan terbengkalai. Daripada jumlah itu, 46.7% telah disiapkan sepenuhnya atau sebahagiannya. Manakala 53.3% lagi masih melalui tindakan intervensi. Usaha pemulihan diteruskan menerusi jawatankuasa teknikal pemantauan projek perumahan JKTP dengan mengambil kira keadaan setiap projek. Menurut MPHLG, pemaju yang gagal memenuhi obligasi kontrak dan berkanun akan berdepan tindakan mengikut undang-undang, iaitu denda antara RM250,000 hingga RM500,000 atau dipenjarakan sehingga 3 tahun atau kedua-duanya di bawah Ordinan Pembangunan Perumahan 2013. Saringan kesihatan secara percuma serta perkhidmatan pencegahan penyakit antara tumpuan program Sarawak, Program Jelajah Sarawak Kusayang SKS 2026 bahagian Mukah. Program itu akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ia menjadi platform mendekatkan perkhidmatan kerajaan dengan rakyat. Antara perkhidmatan kesihatan disediakan ialah vaksinasi influenza secara percuma untuk warga emas. Selain itu, ujian saringan HPV DNA
bagi pencegahan kanser serviks. Masyarakat tempatan diseru mengambil peluang mendapatkan perkhidmatan yang disediakan. Beliau berkata demikian pada mesyuarat penyelarasan program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Mukah. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Ekspresi, warnai hari anda.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Waktu sekarang pukul 12.33 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Anda sedang mendengar.
1: Haiya, tak pakai tali pinggang keledar punya pasal, itu pun kena saman.
2: Kerajaan begitu sirih dalam menguasakan undang-undang lalu lintas.
1: Betul lah, Raju. Baik kita jelaskan saman kita sekarang. Kalau tak nanti, kita disenarai hitam kan?
2: Yelah, lagipun sekarang mata kejara tak dikenakan sehingga tempoh tersebut.
1: Acong, Raju, apa yang kamu susah-susah? Elakkan di saman, elakkan nas di jalan raya. Kerajaan bukan nak duit kita, tapi nak pastikan kita selamat di jalan raya. Elakkan di saman, elakkan nas di jalan raya.
3: Sayangku, kebanggaan selalu selamanya.
4: Program Sarawakku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah. Menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Ekspresi, warnai hari anda.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Premier Resources Contractor Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pengendali jengkaut atau jentola dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM2,500 sebulan. Trisan Resources Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Bun Seng Seafood Industries Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pengendali sistem kuasa dalam sektor pembuatan makanan laut di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Wu Fan Ki Restaurant Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Rauha Enterprise Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sejimkat Timber Industries Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Genting Viana Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 14 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. Triple Woven Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Triple C Recycle Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Chuan Lin Metalworks Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. LCH Metalworks Senior Merhad Kuching mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Yanko Building System Senior Merhad Serian mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Agro Nazri Serian mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan Landscape and Nazri di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. TH Pelita Meludam Senior Merhad Sri Aman mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Pusa Betong. Gaji RM1,700 sebulan. SP Mega Senior Merhad Sri Aman mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Landstar Transport Senior Merhad Sarike mempelawat penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sarike. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Jawatan kosong di Sibu. WD Kantin Sibu mempelawat penduduk tempatan untuk

0: diisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kantin di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. To Eat Bakery Senior Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Nia Glory Senior Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Jawatan Kosong di Mukah, Sago Ling Senior Merhad Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Mukah. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Bingo Bubble Tea Coffee Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Mukah. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jawatan Kosong di Bintulu, Jim Power Engineering Works Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Oren Auto Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Timor Enterprises Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 35 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Subur Mas Palm Oil Mill Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. ZT Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pengendali jentera penyodok dalam sektor kontraktor pembalakan di Tatau Bintulu. Gaji RM2,000 sebulan. TR Bina Jaya Senior Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan Kosong di Miri, Paragon Megaling Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Serber Company Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Green Summit Marketing and Services Senior Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 2 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim di Istana Bukit Tunku hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Dato' Seri Paduka Baginda berkenan menerima sembah maklum mengenai perkembangan terkini urusan pentadbiran Kerajaan Persekutuan serta membincangkan isu-isu semasa. Dewan Negara hari ini merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali yang meninggal dunia semalam pada usia 100 tahun. Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah berkata, pemergian Allahyarham sebagai satu kehilangan besar buat negara selain menyifatkannya sebagai negarawan yang berjasa dalam kebajikan rakyat dan kesihatan awam. Amanah Saham Malaysia 3 mestiarkan pengagihan pendapatan sebanyak 5 sen seunit bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2026, meningkat daripada 4.75 sen seunit pada tahun lalu. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kadar berkenaan merupakan yang tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Menurut beliau, pencapaian itu mencerminkan keupayaan Amanah Saham Nasional Berhad mengurus amanah pelaburan dengan baik dalam menepani persekitaran pasar pasaran global. Menjelang Belanjawan 2027, Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan. Menterinya Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Kemasukan pelaburan pusat data ke Malaysia perlu diseimbangkan dengan penglibatan lebih banyak syarikat dan bakat tempatan bagi memastikan manfaat ekonomi digital dirasai ekonomi negara. Naib Presiden Kanan Halehwal Korporat Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC, Dato' Teknologis Fazli Abdul Wahid berkata, pendekatan itu penting bagi menyokong aspirasi meningkatkan sumbangan ekonomi digital kepada 30% daripada keluaran dalam negara kasar menjelang 2030. Hampir 8.3 juta pelarian dan individu yang dipindahkan secara paksa berisiko kehilangan akses kepada bantuan penting tahun ini susulan kekurangan pembiayaan yang semakin meruncing. Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHCR memberi amaran pemotongan dana yang berterusan menyebabkan sistem perlindungan dan bantuan kepada pelarian di beberapa kawasan utama dunia semakin menghampiri tahap kritikal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

lengkap petang kita mun si dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

0: Terus bersama di Ritma Music Retro terbaik. Seperti yang kita janjikan di awal pertemuan tadi, kita ada slot pemasaran Petang Tok. Dan sebagai badan pengawas selia korporat utama di negara ini, SSM terus memainkan peran penting dalam memperkukuh ekosistem perniagaan yang cekap, yang telus dan bersaing. Dan pada hari ini kita akan berbicara mengenai inisiatif-inisiatif utama Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM bagi tahun 2026. Dan bersama kami pada hari ini untuk berkongsi maklumat mengenai ini ialah bersama dengan yang berbahagia, Encik Tanak Prakhin, merupakan pengarah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Negeri Sarawak. Apa khabar hari ini?
1: Baik, DJ.
0: Sihat eh?
1: Sihat. Terima kasih.
0: Okay, sebab datang ke Konti Sarawak FM.
1: Ya, saya.
0: Okey, boleh tak Encik menerangkan apakah matlamat utama di sebalik pengenalan inisiatif-inisiatif strategik yang dilaksanakan oleh SSM ini?
1: Baik, DJ. Inisiatif-inisiatif utama SSM bagi tahun 2026 bertujuan memperkukuh ekosistem perniagaan negara yang lebih cekap, telus dan berdaya saing melalui peningkatan tahap pematuhan korporat serta tadbir urus syarikat. Fokus SSM turut kepada pengurangan beban kos pematuhan serta memperluas peluang keusahawanan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS. Ya, DJ.
0: Ya, dan sejak bilakah SSM ini mula memperkenalkan inisiatif-inisiatif strategik ini?
1: Ya, saya. Sebenarnya inisiatif-inisiatif ini diperkenalkan sejak penubuhan pada 16 April 2002. SSM sentiasa proaktif dalam melaksanakan pelbagai inisiatif strategik bagi membantu komuniti korporat. Usaha SSM dalam menggerakkan inisiatif strategik secara berstruktur adalah apabila negara berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19. Pada tahun 2020, SSM telah memperkenalkan 11 inisiatif dan usaha ini diteruskan pada tahun 2021 dengan 11 inisiatif, tahun 2022, 6 inisiatif, 9 inisiatif pada tahun 2023 dan 7 inisiatif pada tahun 2025. Manakala tahun 2026 sempena ulang tahun SSM yang ke-24 pada 16 April 2026, Yang Berhormat Dato' Armizan bin Muhammad Ali, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, mengumumkan 4 inisiatif untuk pelaksanaan di tahun 2026.
0: Dan boleh tak Encik menerangkan apakah inisiatif-inisiatif SSM bagi tahun 2026 ni?
1: Baik. Inisiatif pertama adalah memperkenalkan klinik pematuhan dan kempen pemulihan serah simpan dokumen statutori bagi membantu syarikat yang menghadapi kesukaran memenuhi kewajipan pematuhan di bawah Akta Syarikat 2016. Program ini memberi ruang kepada syarikat untuk mendapatkan khidmat nasihat secara langsung daripada pegawai SSM serta melaksanakan tindakan pemulihan bagi dokumen statutori yang gagal.

0: klinik pematuhan ini, syarikat dapat memperbetulkan status pematuhan dalam tempoh yang munasabah dan pada masa yang sama meningkatkan kefahaman terhadap tanggungjawab korporat. Mm-hmm. Kempen ini bermula dari 16 April 2026 hingga 30 September 2026. Syarikat yang menyertai kempen ini akan diberi peluang untuk memulihkan pematuhan melalui yang pertama tempoh 3 bulan untuk sera simpan penyata tahunan dan maklumat pempunyaan beneficial tertunggak. Yang kedua, tempoh 6 bulan untuk sera simpan penyata kewangan tertunggak. Dan yang ketiga, tempoh 3 bulan untuk memohon pemotongan nama syarikat yang tidak aktif. Selain itu, mana-mana syarikat yang menyertai kempen ini akan menerima manfaat lain seperti pengecualian tindakan pendakwaan dalam tempoh tertentu dan pengurangan kompaun yang signifikan bagi kesalahan tertentu. Sebagai maklumat tambahan, kesalahan yang diberikan pengurangan kompaun sepanjang tempoh kempen pemulihan adalah kesalahan di bawah Seksyen 68 Akta Syarikat 2016, iaitu gagal serah simpan penyata tahunan dalam tempoh 30 hari dari tarikh ulang tahun pemerbadanan syarikat, dan Seksyen 245 Akta Syarikat 2016, gagal menyimpan rekod-rekod perkahwinan dan lain-lain rekod yang berkaitan yang dapat menerangkan dengan jelas tentang sesuatu transaksi dan kedudukan kewangan syarikat. Seterusnya, Seksyen 248 Akta Syarikat 2016, gagal sera simpan penyata kewangan dalam tempoh 18 bulan dari tarikh syarikat diperbadankan atau 6 bulan dari tarikh penyata kewangan berakhir. Seksyen 258 Akta Syarikat 2016, gagal mengedar penyata kewangan kepada anggota syarikat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh tahun kewangan berakhir atau 21 hari sebelum tarikh mesyuarat agung tahunan. Dan seterusnya, Seksyen 259 Akta Syarikat 2016, gagal menyerah simpan penyata kewangan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh edaran atau tarikh mesyuarat agung tahunan bagi syarikat awam. Seksyen 340 Akta Syarikat 2016, gagal membentangkan penyata kewangan dalam mesyuarat agung tahunan dalam masa 6 bulan dari akhir tahun kewangan bagi syarikat awam. Seksyen 165 Akta Syarikat 1965, gagal sera simpan penyata tahunan dalam tempoh 30 hari dari tarikh mesyuarat agung tahunan. Seksyen 143 Akta Syarikat 1965, gagal mengadakan mesyuarat agung tahunan dalam setiap tahun takwim. Dan Seksyen 169 Akta Syarikat 1965, gagal membentangkan akaun untung rugi dalam mesyuarat agung tahunan. Seterusnya, di bawah inisiatif kedua adalah meneruskan skim 1 OKU 1 perniagaan yang menyediakan pendaftaran perniagaan secara percuma kepada golongan orang kurang upaya atau OKU. Melalui skim ini, golongan OKU akan terus menerima manfaat pendaftaran perniagaan serta pembaruan pendaftaran secara percuma setiap tahun, sekaligus membantu mengurangkan beban kos pematuhan pada peringkat awal dan semasa menjalankan perniagaan. Golongan OKU yang memanfaatkan inisiatif ini akan diberikan pengecualian fee sebanyak RM60 Malaysia bagi pendaftaran menggunakan nama TRAD dan RM30 Malaysia bagi pendaftaran menggunakan nama sendiri. So, DJ, itu untuk inisiatif yang kedua dan yang pertama.
1: Okey, untuk soalan yang seterusnya nanti kan, yes, kita berhenti berehat seketika. Kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Ada yang minta lagu Spring tadi, Cempaka di Rimbulan. Semoga terus berhibur bersama kami hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Jom ikuti slot pemasaran di Sarawak FM. Terus bersama di Ritma Music Retro terbaik dari pukul 2.44 petang waktu ini. Dan petang ini bagi anda yang baru saja bersama di Sarawak FM, bertemankan saya Nana dan juga tetamu kita pada hari ini berbahagia Encik Tanak Prahin, merupakan pengarah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Negeri Sarawak. Okey, kita nak sambung lagi topik kita pada hari ini Encik eh. Tadi kita dah pun bercerita tentang inisiatif kan, dan ya, mungkin saya ada lagi inisiatif bagi tahun 2026 ini.
1: Baik DJ Nana. Okey, untuk inisiatif ketiga adalah melanjutkan tempoh pendaftaran skim pendaftaran pendidikan percuma atau SPPP daripada 1 tahun kepada 2 tahun bagi menyokong operasi berterusan PMKS. Inisiatif ini memberi peluang kepada usahawan, kumpulan B40 serta pelajar sepenuh masa di IPTA, IPTS, Politeknik, Kolej Institut Kemahiran dan Pusat Kemahiran di dalam negara untuk mendaftarkan perniagaan dengan SSM di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 secara percuma serta pembaharuan pendaftaran bagi tahun berikutnya. Melalui skim ini, keseluruhan pengecualian fee sebanyak RM120 Malaysia diberikan bagi pendaftaran menggunakan nama TRAD, RM60 Malaysia bagi pendaftaran menggunakan nama sendiri serta RM10 Malaysia bagi cetakan maklumat perniagaan. Seterusnya, di bawah inisiatif keempat adalah pengenalan skim pendaftaran perniagaan percuma warga emas atau SPPWE sebagai kategori baru di bawah SPPP yang menawarkan pendaftaran perniagaan secara percuma bagi tahun pertama kepada warga emas. Skim ini diwujudkan bagi memberi peluang kepada warga emas untuk menjana pendapatan melalui aktiviti keusahawanan sekaligus membolehkan mereka terus aktif menyumbang kepada ekonomi negara. SPPWE juga menyokong usaha negara dalam menghadapi cabaran menuju ke arah negara menua atau aging nation. Data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOZM, menunjukkan bahawa peratusan penduduk berumur 65 tahun ke atas meningkat kepada sekitar 8% pada tahun 2025 dan dijangka melebihi 15% daripada jumlah penduduk menjelang 2030. Melalui SPPWE, golongan warga emas akan menikmati pendaftaran perniagaan secara percuma bagi tahun pertama sebanyak RM60 Malaysia bagi pendaftaran menggunakan nama TRAD, RM30 Malaysia bagi pendaftaran menggunakan nama sendiri serta RM10 Malaysia bagi cetakan maklumat perniagaan.
0: Baik, sangat menarik inisiatif-inisiatif yang telah pun dikongsikan pada petang ini. Dan bagaimanakah SSM memastikan bahawa inisiatif ini benar-benar memberi impak kepada komuniti perniagaan khususnya PMKS dan golongan sasaran seperti OKU dan B40?
1: Baik DJ, SSM sentiasa memastikan setiap inisiatif yang diperkenalkan dilaksanakan secara bersasar. Antaranya termasuklah kerjasama strategik bersama agensi kerajaan, institusi pendidikan dan persatuan industri bagi memperluas capaian maklumat, mewujudkan kesedaran serta meningkatkan penyertaan golongan sasar. Selain itu, SSM turut melaksanakan pemantauan berterusan dan penilaian keberkesanan bagi setiap inisiatif melalui analisis data, maklum balas pelanggan serta kadar pematuhan yang dicapai. Pendekatan ini membolehkan SSM menambah baik pelaksanaan program dari semasa ke semasa agar manfaatnya dapat dirasai secara menyeluruh oleh PMKS serta golongan sasaran dalam memperkukuh kedudukan mereka dalam ekosistem perniagaan negara. Sehingga 31 Disember 2025, jumlah pendaftaran SPPP adalah sebanyak 190,181 entiti. Dan sehingga 31 Disember 2025, jumlah pendaftaran skim 1 OKU 1 perniagaan adalah sebanyak 21,420 entiti.
0: Dan untuk yang terakhir ni Encik ya, apakah harapan SSM dalam mengumumkan inisiatif-inisiatif ini?
1: Baik DJ, SSM sentiasa berusaha untuk membina ekosistem perniagaan yang kondusif bagi Malaysia. Setiap entiti perniagaan mempunyai peluang untuk berkembang dan berdaya saing. Melalui inisiatif-inisiatif ini, SSM berharap komuniti korporat dapat terus meningkatkan kecekapan operasi, sentiasa mematuhi undang-undang yang ditakbir oleh SSM agar segala usaha usahawan di Malaysia ini dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara.
0: Banyak perkara menarik yang kita kongsikan sebentar tadi, khususnya mengenai inisiatif utama Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM bagi tahun 2026, termasuk usaha memperkasakan komuniti perniagaan dan juga memudahkan urusan para usahawan. Terima kasih kami ucapkan kepada pengarah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Negeri Sarawak yang berbahagia, Encik Tanak Pradhin, atas perkongsian dan juga kesudian bersama kami pada hari ini. Dan semoga segala inisiatif yang dilaksanakan terus memberi manfaat, membuka lebih banyak peluang dan membantu juga lah kepada para usahawan melangkah lebih jauh. Yeah? Dan saya Nana bagi pihak Surat FM mengucapkan terima kasih dan salam hormat.
1: Terima kasih.
0: Manfaatkan slot pemasaran di Sarawak FM. Untuk pertanyaan, hubungi 082-248-422 sambungan 292 atau email ke ppks

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama saya Corina Jul dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan negeri mengemukakan beberapa cadangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan Persekutuan 2027. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata cadangan itu melibatkan insentif pelaburan, industri strategik serta infrastruktur perindustrian. Kedua-dua pihak turut membincangkan usaha menarik pelaburan berkualiti dan bernilai tinggi. Ia termasuk pembuatan termaju, semikonduktor, ekonomi digital, tenaga bersih serta aktiviti hiliran dan berteraskan teknologi. Keperluan menyediakan sokongan pelaburan yang bersesuaian juga diberi penekanan. Ia bagi menyokong kemasukan pelaburan baharu serta pengembangan industri sedia ada. Beliau berkata demikian ketika mengadakan kunjungan hormat kepada Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Malaysia di Kuala Lumpur. Sarawak menggesa penambahan spektrum telekomunikasi daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi berkata ia bagi mengurangkan kesesakan rangkaian susulan peningkatan penggunaan perkhidmatan digital. Penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi pula perlu dilaksanakan secara sistematik. Selain itu, tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan perlu diambil bagi menangani kes vandalisme dan kecurian kabel serta gentian optik. Beliau turut menggesa penyedia perkhidmatan telekomunikasi perlu meneroka penggunaan teknologi Multi-Operator Core Network MOCN. Ia bagi meningkatkan liputan dan kualiti perkhidmatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak menyita sebuah motosikal menerusi Ops Extreme di sekitar Bandar Kuching. Pemeriksaan mendapati motosikal berkenaan digunakan di jalan raya dengan lesen kenderaan motor LKM dan perlindungan insurans yang telah tamat tempoh. Motosikal itu turut didapati mengalami pengubahsuaian secara ekstrim serta mempunyai beberapa kesalahan teknikal lain. Tindakan sitaan diambil selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. JPJ mengingatkan pemilik dan pengguna kenderaan supaya memastikan kenderaan mematuhi spesifikasi ditetapkan serta LKM dan perlindungan insurans masih sah. JPJ akan terus mempergiatkan rondaan, pemantauan dan penguatkuasaan bagi membendung ketidakpatuhan serta memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat petang dan salam Malaysia Madani.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Disampaikan jadual solat fardu asar bagi seluruh zon negeri Sarawak.
3: Untuk zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Lom Rambai, Kampung Lompaki Tengah, Kampung Lompaki Asal, Kampung Luguban, Kampung Mocik Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3, 21 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas 3, 23 minit petang. Untuk zon 2 Niah Berkenu, Mirisi Butik dan Jok Mahudi 3, 26 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu 3, 28 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balinian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song 3, 33 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Jula Bintang Ngoda Rajang 3, 34 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Spa Pusat Seratok Roh Bandan Debak 3, 34 minit petang. Untuk zon 7 di Samarahan Simun Jan Serian Sebuyau Gedong dan Maludam 3, 36 minit petang. Dan akhir sekali untuk zon 8 di Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan 3, 39 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setiaraja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah, menyaksikan konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

0: guys, hari ini Instagram memperkenalkan ciri menyunting komen yang ditinggalkan di platform mereka.
1: What?
0: Komen boleh disunting tuan punya badan dalam masa 15 minit saja selepas ditinggalkan. Komen boleh disunting tanpa had dalam tempoh masa suku jam tersebut. Pengguna lain boleh melihat komen telah disunting tetapi mesej asal tidak dapat dilihat seperti yang dilakukan di X. Hanya teks komen sahaja boleh disunting. Sekiranya komen mengandungi teks dan imej, imej tidak boleh dibuang atau digantikan. Bagi mereka yang kerap terlajak kata, kini ada boleh menarik semula komen yang kurang sensitif dalam masa 15 minit. Pepatah Melayu menyebut, terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata, buruk padahnya. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengan ciri ini dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita feature IG terkini.

0: Waktu Kinetok dah pun pukul 3.39 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu, mok

0: Picuti Info Cuaca selepas ini.
1: Refleksi Diri, sebuah rancangan motivasi dengan perkongsian kata-kata semangat serta nasihat dan tip kehidupan seharian merangkumi kerjaya, keluarga, persahabatan dan sebagainya daripada pakar motivasi jemputan. Jangan lupa, ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangan pada pukul 4.20 minit petang.
2: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.

Program Sarawak Ku Sayang meneruskan perjalanan. Kali ini kita ke bahagian Mukah, bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah dari 2 hingga 4 Oktober 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Mukah, pameran khas kluster pendidikan, pameran interaktif serta kaunter perkhidmatan kerajaan dan agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan. Orang ramai juga berpeluang menyertai e-peraduan dan menang hadiah.

Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Bersama-sama, kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kusayang Bahagian Muka. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak

0: Aku dah kata jangan, jangan.
1: Jangan bang.
0: Tapi kau masih nak buat juga. Aku dah kata jangan.
1: Sakit bang. Maaf bang.
2: Sayangi kami, lindungi kami. Kami bukanlah untuk dikasari. Kami hanya ingin dihargai.
3: Baik, sebanyak 5,278 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di seluruh negara hingga Ogos lepas menurut statistik polis di Raja Malaysia. Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM Datuk Dr. Mazia Cik Yusuf berkata, daripada jumlahnya, polis merekodkan 40 kes berbanding 48 kes dalam tempoh sama pada tahun lepas. Dan beliau berkata penurunan itu satu perkembangan positif dan memberikan isyarat jelas bahawa usaha advokasi, kesedaran dan pencegahan perlu diteruskan secara konsisten. Namun angka tok si boleh ditangga sebagai statistik semata-mata sebab di sebalik setiap kes yang dilaporkan terdapat individu dan juga keluarga yang memerlukan perlindungan, intervensi dan juga sokongan berterusan. Dan beliau juga berkata dalam era digital tenang, keganasan rumah tangga turut berlaku melalui penyalahgunaan teknologi dan dalam bentuk ugutan yang mengaibkan melalui apa-apa medium komunikasi. Dan beliau juga berkata eksploitasi ekonomi serta sekatan terhadap pergerakan dan hubungan sosial pun termasuk dalam bentuk keganasan rumah tangga selain penderaan emosi dan juga psikologi serta keganasan seksual. Keganasan rumah tangga toknya boleh bermula secara halus melalui kawalan secara melampau, ugutan, penghinaan dan juga sekatan keuangan yang kerap dianggap remeh pada awalnya. Jadi semualah kita para wanita tak perlu peka terhadap isyarat awal, berani keluar untuk mendapatkan bantuan dan menolak tanggapan bahawa keganasan rumah tangga tu adalah urusan dalaman keluarga yang wajar didiamkan. Jadi kalau ada apa-apa masalah berkaitan keganasan rumah tangga tu, kita boleh menghubungi talian kasih yang merupakan talian prihatin masyarakat yang menghubungkan orang awam dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Juga Masyarakat bagi mengemukakan pertanyaan, aduan, permohonan bantuan atau sebarang cadangan yang berkaitan dengan penderaan, pengabaian kanak-kanak, gangguan seksual dan pembuangan bayi. Dan menerusi talian Tok Juak, Wang Ami juga berpeluang untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling, kebajikan kumpulan sasar, bantuan perlindungan, perkhidmatan reproduktif dan juga bimbingan sosial remaja bagi meningkatkan kesejahteraan emosi masyarakat. Dan talian yang beroperasi 24 jam 7 hari seminggu tok boleh diakses oleh Wang Ami melalui talian bebas tol 15999 atau WhatsApp ke talian 019261599 atau menerusi kaedah muat turun aplikasi mobile talian kasih di telefon bimbit. Keganasan rumah tangga tu bukan tanda kasih sayang, bukan juga masalah yang perlu disembunyikan. Jadi, mun ada yang mengalami penderaan ataupun keganasan rumah tangga, ketahuilah bahawa tu orang si keseorangan, okey? Dapatkan bantuan dan sokongan daripada pihak yang membantu. Jangan biarkan keganasan terus berulang. Yang penting sekali ialah keselamatan kita orang. Penting sebenarnya. Dan suara pun penting juga. Lagi, kalau ada apa-apa masalah, bolehlah menghubungi talian kasih di 15999 ataupun WhatsApp pajak di talian 019-261-5999.

0: Ritma Retro Sepanjang Zaman.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Pemergian Tun Dr. Hasmah Mohd Ali pada Isnin bukan sahaja meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga dan negara, malah turut dirasai seluruh keluarga badminton Malaysia yang pernah menganggap Allahyarham sebagai bonda kepada barisan pemain negara. Kecintaan mendalam isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap sukan itu terserlah bukan sekadar sebagai bekas penaung Persatuan Badminton Malaysia, BAM, malah beliau sendiri aktif bermain badminton secara kompetitif sehingga usia 75 tahun. Dr. Hasmah berkhidmat sebagai penaung BAM selama lebih 2 dekad sehingga 2007, termasuk menjadi saksi kejayaan bersejarah Malaysia menjulang Piala Thomas selepas menewaskan musuh tradisi Indonesia 3-2 pada edisi 1992 di Stadium Negara. Dalam majlis mengenang kejayaan itu pada 2019, Dr. Hasmah tidak dapat menahan sebak ketika mengimbau detik bersejarah berkenaan, termasuk peranannya memastikan barisan pemain negara ketika itu bersatu sebagai satu pasukan. Lebih menarik, Dr. Hasmah pernah mendedahkan kisah di sebalik tabir menjelang aksi bergula lelaki Chia Sun Kit, Sun Beng Kiang yang ketika itu dikatakan berdepan masalah antara satu sama lain. Rentetan daripada itu, beliau berjumpa dengan berku berkenaan dan berpesan kepada mereka berdua, tiada pasangan lebih baik boleh digandingkan dengan Sun Kit selain daripada Beng Kiang. Pesanan disampaikan Dr. Hasmah itu ternyata memberi impak kepada mereka berdua sehingga berjaya meraih mata kemenangan buat skuad negara untuk menjulang Piala Thomas buat kali kelima lepas menumbangkan Ricky Subangja, Rexy Menaiki 15-2, 10-15, 15-8. Pemain lain yang turut membarisi skuad gemilang Piala Thomas 1992 ialah pemain perseorangan lelaki Datuk Rashid Siddiq, Hu Kung Kiong dan Kwan Yok Beng serta pasangan bergu Datuk Razif Siddiq, Datuk Sri Jalani Siddiq. Dr. Hasmah disahkan meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pagi Isnin pada usia 100 tahun dan meninggalkan 7 anak. Itu sahaja perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.

Belanjawan 2027, fokus kos sara hidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sara hidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Datuk Seri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, My Jalan Kementerian Kerja Raya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang 130.7 bilion ringgit atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Luke berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengulas mengenai peletakan jawatannya, Luke mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Luke, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Luke dalam pada itu menjelaskan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib.
Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka, Roslan Yusof berkata, kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2036 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di litar pula akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Permotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susun atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Luar negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia, Ristianto Pribadi berkata, Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih tinggi, khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Kalsmer berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
Belanjawan 2027, fokus koster hidup, pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal, kelulusan lesen bankering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

0: Wham, bang, shang-a-ling. Lagu Wham, bang, shang-a-ling merupakan sebuah lagu pop rock tahun 1976 oleh kumpulan Country Rock America Silver yang ditulis oleh Rick Gills. Album tu dilancarkan pada tahun 76. Terdiri daripada adik kumpulan John Bedroff, Brian Mylane, Tom Lydon, Greg Collier dan Harry Stinson. Dan lagu tu juga pernah menduduki kedudukan nombor 16 dalam carta US Billboard Hot 100. Nya kembali popular lagu tu selepas dimasukkan dalam filem tahun 2017, Guardian of the Galaxy Volume 2. Okey, teruskan bersama di pertemuan Ritma Muzik Retro Terbaik sebelum kita ikuti berita, berita pulang. Sebelum kita ikuti iklan jawatan kosong, kami akan kongsikan dulu. Cerita dunia, kisah luar negara, ada dalam Ritma. Okey, untuk cerita luar negara, kawasan tengah Tokyo pada hari itu merekodkan hujan selama 34 hari berturut-turut, tempoh paling panjang yang pernah direkodkan menerusi agensi cuaca Lapor Kyodo News. Dan kawasan itu mengalami kerpasan sejak 27 Ogos ketika beberapa taufan menghampiri kawasan berkenaan. Dan rekod sebelum itu ialah 33 hari berturut-turut dari 27 Jun hingga 29 Julai 2019. Dan jumlah hujan tertinggi sepanjang tempoh itu adalah 156 mm yang direkodkan pada 21 September. Dan hujan jangka berterusan sehingga sekitar Khamis, sebahagiannya disebabkan oleh perenggan hujan musim luruh. Untuk sedikit info, cerita luar negara, Tokyo mencetak rekod hujan 34 hari berturut-turut. Okey, jom kita ikuti iklan jawatan kosong. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Premier Resources Contractor Senior Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pengendali jengkaut atau jentola dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM2,500 sebulan. Trisan Resources Senior Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Bun Seng Seafood Industries Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pengendali sistem kuasa dalam sektor pembuatan makanan laut di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Wu Fan Ki Restaurant Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Rauha Enterprise Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sejimkat Timber Industries Senior Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Genting Viana Senior Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 14 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. Triple Woven Senior Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Triple C Recycle Senior Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Chuan Lin Metalworks Senior Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. LCH Metalworks Senior Berhad Kuching mempelawar penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Jawatan kosong di Serian. Yanko Building System Sdn Bhd Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Agro Nazri Serian mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan Landscape and Nazri di Serian. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan Kosong di Sri Aman. TH Pelita Meludam Sdn Bhd Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Pusa Betong. Gaji RM1,700 sebulan. SP Mega Sdn Bhd Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 200 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sri Aman. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Landstar Transport Sdn Bhd Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sarike. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Jawatan kosong di Sibu. WD Kantin Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kantin di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. To Eat Bakery Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Nia Glory Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Jawatan kosong di Mukah. Sago Ling Sdn Bhd Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Mukah. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Bingo Bubble Tea Coffee Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Mukah. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Jim Power Engineering Works Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Oren Auto Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik

0: tempatan untuk mengisi 35 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pelarangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Subur Mas Palm Oil Mill Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pekilangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. ZT Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pengendali jentera penyodok dalam sektor kontraktor pembalakan di Tatau Bintulu. Gaji RM2,000 sebulan. TR Bina Jaya Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Jawatan Kosong di Miri. Paragon Megaling Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Serbal Company Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Green Summit Marketing and Services Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Laburan 116 bilion disasar jana lebih banyak nilai ekonomi. Padanan perniagaan disasar berakhir dengan kontrak Dato' Amar Awang Tengah. Tempoh akhir pameran syur dan representasi terhadap KSP bahagian-bahagian pilihan raya Negeri Sarawak ke-7 berakhir esok. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Laburan Sarawak berjumlah RM116 bilion ringgit perlu diterjemahkan kepada nilai ekonomi yang lebih besar. Ia merupakan pelaburan yang telah diluluskan dari 2021 sehingga tahun lepas. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pelaburan berkenaan perlu membuka lebih banyak peluang. Ia termasuk dalam pemindahan teknologi dan pengetahuan, peningkatan kemahiran serta akses pasaran kepada perusahaan tempatan. Perkembangan industri di Kuching, Bintulu dan Miri turut membuka ruang kepada pertumbuhan sektor sokongan. Pada masa sama, syarikat tempatan perlu bergerak ke rantaian nilai lebih tinggi menerusi bidang pembuatan khusus, kejuruteraan, teknologi dan reka bentuk. Beliau berkata demikian pada program Rantaian Bekalan dan Sumber Global Sarawak 2026 di Kuching. Dalam majlis sama, Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, padanan perniagaan perlu menghasilkan kontrak kerjasama komersial sebenar. Susulan perlu dibuat terhadap bakal pembekal yang dikenalpasti termasuk mengenalpasti jurang keupayaan dan pejuang komersial dan peluang komersial. Program berkenaan menghimpunkan syarikat multinasional, syarikat peneraju, pelabur dan perusahaan tempatan. Ia bagi memahami keperluan industri serta mengenalpasti peluang perniagaan. Peserta turut digalakkan memanfaatkan sesi jaringan perniagaan, perkongsian pengetahuan dan klinik perniagaan bagi memahami keperluan serta standard industri. Kerajaan negeri mengemukakan beberapa cadangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan Persekutuan 2027. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, cadangan itu melibatkan insentif pelaburan, industri strategik serta infrastruktur perindustrian. Kedua-dua pihak turut membincangkan usaha menarik pelaburan berkualiti dan bernilai tinggi. Ia termasuk pembuatan termaju, semikonduktor, ekonomi digital, tenaga bersih serta aktiviti hiliran dan berteraskan teknologi. Keperluan menyediakan sokongan pelaburan yang bersesuaian juga diberi penekanan. Ia bagi menyokong kemasukan pelaburan baharu serta pengembangan industri sedia ada. Beliau berkata demikian ketika mengadakan kunjungan hormat kepada Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Malaysia di Kuala Lumpur. Pameran syur kajian semula persempadanan KSP bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dan negeri dalam Negeri Sarawak ke-7 akan berakhir esok. Pameran yang dilaksana sejak 1 September lalu akan tamat pada pukul 5 petang. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata representasi sama ada bantahan atau sokongan terhadap syur hendaklah dikemukakan secara bertulis kepada SPR. Ia boleh dihantar secara dalam talian melalui pautan myst.spr.gov.my atau dialamatkan kepada Pegawai Pilihan Raya Negeri Sarawak sebelum atau pada pukul 5 petang esok. Representasi yang lengkap juga boleh dihantar secara serahan tangan ke Pejabat Pilihan Raya Negeri Sarawak. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat lanjut menerusi hotline KSP Sarawak di talian 082-254-233 atau email ksp@spr.gov.my.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Penduduk di pedalaman Pantuk Sri Aman bakal menikmati akses perhubungan lebih baik. Ia menerusi pembinaan jalan baharu sepanjang 42 km bernilai RM265.5 juta. Ringgit. Projek yang menghubungkan kampung Muding, Tuba, Ipoh dan Mentu itu dilaksanakan KKDW bersama JKR. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan berkata, projek berkenaan dilaksanakan oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bersama Jabatan Kerja Raya. Ia dijangka memendekkan masa perjalanan penduduk untuk ke pasar, klinik dan pejabat kerajaan. Jaringan perhubungan lebih baik turut memudahkan hasil tani penduduk dipasarkan ke pekan berhampiran dan pusat bandar. Beliau berharap projek itu dilaksanakan mengikut jadual bagi menyokong pembangunan pantuk dan meningkatkan taraf hidup penduduk. Beliau berucap pada majlis Randau Ruai di rumah Acang Munin, Muding, Pantuk Sri Aman. Sarawak menggesa penambahan spektrum telekomunikasi daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, ia bagi mengurangkan kesesakan rangkaian susulan peningkatan penggunaan perkhidmatan digital. Penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi pula perlu dilaksanakan secara sistematik. Selain itu, tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan perlu diambil bagi menangani kes vandalisme dan kecurian kabel serta gentian optik. Beliau turut menggesa penyedia perkhidmatan telekomunikasi perlu meneroka penggunaan teknologi multi-operator core network MOCN dan ia bagi meningkatkan liputan serta kualiti perkhidmatan. Projek infrastruktur di Limbang dilaksanakan mengikut keutamaan bagi memenuhi keperluan rakyat. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, Datuk Hasbi Habibullah berkata, perancangan rapi antara kerajaan negeri dan persekutuan penting bagi memastikan projek dilaksanakan dengan lancar. Setiap projek perlu melalui beberapa proses bermula daripada kajian dan reka bentuk diikuti proses tender sebelum pelaksanaan. Keadaan ekonomi semasa turut mempengaruhi pelaksanaan projek apabila projek yang belum ditender perlu ditangguhkan. Ia bagi memberi keutamaan kepada projek yang sedang dilaksanakan. Antara projek yang diluluskan termasuk Jalan Kubung Ulu Pandaruan dan Jalan Limpaku Pinang. Beliau berkata demikian pada program Pemimpin Bersama Rakyat Majlis Penyerahan Geran MRP di Limbang. Perubahan iklim dan kepelbagaian budaya perlu diambil kira dalam konsep bandaraya sihat. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, perubahan iklim seperti jerebu dan bencana alam termasuk banjir memberi kesan langsung kepada kesihatan awam. Manakala kepelbagaian budaya di Sarawak pula menyumbang kepada keharmonian serta kesihatan sosial masyarakat. Menurutnya, visi menjadikan Kuching sebagai bandaraya sihat telah dimulakan sejak 1994. Ia termasuk usaha asas dalam bidang kesihatan bandar dan penambahbaikan alam sekitar. Beliau berkata demikian pada Kongres dan Pameran Dunia ke-15 mengenai reka bentuk dan kesihatan di Kuching. Kongres itu dianjurkan bersama University Malaysia Sarawak, UNIMAS dan International Academy for Design and Health. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pelaburan RM116 bilion disasar jana lebih banyak nilai ekonomi. Padanan perniagaan disasar berakhir dengan kontrak Dato' Amar Awang Tengah. Tempoh akhir pameran Shore dan representasi terhadap KSP bahagian-bahagian pilihan raya negeri Sarawak ke-7 berakhir esok. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Azrina Sabri dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jol, selamat petang dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.
2: Allahu

Okay, Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, alhamdulillah telah pun kumandang azan solat fardu maghrib pagi zon 8. Okay, selamat menunaikan solat fardu maghrib kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan selamat beristirahat untuk anda.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 7 malam. Budaya, syura dan adab perlu diperkukuh dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid dan pentadbiran serta seluruh masyarakat bagi memastikan perbezaan pandangan tidak bertukar menjadi permusuhan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, kekuatan masyarakat bukan terletak pada keseragaman pandangan, sebaliknya keupayaan mengurus perbezaan dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat. Baginda bertitah demikian pada mesyuarat MKI ke-75. Sultan Nazrin turut menyifatkan syura sebagai ruang untuk bertukar pandangan sebelum sesuatu keputusan dibuat, manakala adab memastikan perbezaan itu diurus secara tertib dan bijaksana. Cadangan melanjutkan jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL ke Rantau Panjang Kelantan bakal menghubungkan rakaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata jaringan perhubungan itu berpotensi memperkukuh kesaling hubungan serantau kerana mewujudkan rakaian rel merentasi Malaysia, Thailand, Laos, China dan Asia Tengah. Jelas beliau, pembangunan jaringan rel perlu dilihat secara bersepadu dengan sektor pelabuhan bagi memastikan manfaat ekonomi dan strategik dapat dimaksimumkan. Barangan rampasan bernilai 3.146 juta ringgit berjaya dilupuskan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Pulau Pinang. Pengarah KPDN Negeri S. Jagan memaklumkan pelupusan tersebut membabitkan rampasan dari bulan Januari hingga September tahun ini. Antara produk yang dilupuskan ialah alat ganti kenderaan, aksesori motosikal, pelbagai jenama beg dan pakaian serta produk penjagaan wanita. Tahun ini sahaja, KPDN Pulau Pinang telah membuat pemeriksaan di 58,805 premis dan 761 tindakan telah diambil atas pelbagai kesalahan. Dua beradik di Taman Seri Bintang Kepong cedera ditikam seorang lelaki yang menceroboh ke rumah mereka. Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Anwar Bakri Abdul Salam berkata, selepas dihubungi orang awam, anggotanya bergegas ke tempat kejadian dan mendapati suspek bukan warga negara Malaysia berada di dalam bilik sambil memegang sebilah pisau. Suspek berjaya diberkas dan pisau yang digunakan dalam kejadian dirampas. Kedua-dua mangsa pula ditemukan bersembunyi di dalam tandas bilik aras bawah rumah berkenaan. Siasatan awal mendapati suspek bertindak demikian akibat cemburu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

0: di Sarawak FM.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Langoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isyak telah berkumandang pada pukul 7.20 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas Isyak 7.23 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi Isyak 7.28 minit malam. Untuk zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Bauh dan Bintulu Isyak 7.31 minit malam. Manakala zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song Isyak 7.36 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang Isyak 7.38 minit malam. Untuk zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak Isyak 7.38 minit malam. Okey, seterusnya zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam Isyak 7.41 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 di Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.44 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.
4: Santai dengan irama simfoni
5: Mahabbah Mengusik Jiwa.
6: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.
7: Simfoni

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

Okey, senyum daripada kumpulan Raihan pastinya dengan memberi senyuman boleh meredakan sedikit rasa gusar di hati. Senyum itu percuma dan senyum itu sedekah. Jadi janganlah kita lokek untuk senyum kepada orang.

Okey, waktu sekarang 8.12 minit malam. Selamat menjamu selera untuk anda dan selamat beristirahat juga sambil anda melakukan aktiviti pada ketika ini. Kita nak kongsikan info berkenaan dengan infrastruktur dan juga iklim. Baik, projek infrastruktur di Limbang dilaksanakan mengikut keutamaan bagi memenuhi keperluan rakyat. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, Datuk Hasbi Habibullah berkata, perancangan rapi antara kerajaan negeri dan persekutuan penting bagi memastikan projek dilaksanakan dengan lancar. Setiap projek perlu melalui beberapa proses bermula daripada kajian dan reka bentuk diikuti proses tender sebelum pelaksanaan. Okey, keadaan ekonomi semasa turut mempengaruhi pelaksanaan projek apabila projek yang belum ditender perlu ditangguhkan. Ia bagi memberi keutamaan kepada projek yang sedang dilaksanakan. Antara projek yang diluluskan termasuk Jalan Kubong Ulu Pandaruan dan Jalan Limpaku Pinang. Beliau berkata demikian pada program Pemimpin Bersama Rakyat Majlis Penyerahan Geran MR di Limbang.

Baik, perubahan iklim dan kepelbagaian budaya perlu diambil kira dalam konsep bandaraya sihat. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, perubahan iklim seperti jerebu dan bencana alam termasuk banjir memberi kesan langsung kepada kesihatan awam. Manakala kepelbagaian budaya di Sarawak pula menyambung kepada keharmonian serta kesihatan sosial masyarakat. Menurutnya, visi menjadikan Kuching sebagai bandaraya sihat telah dimulakan sejak 1994 termasuk usaha asas dalam bidang kesihatan bandar dan penambahbaikan alam sekitar. Beliau berkata demikian pada Kongres dan Pameran Dunia ke-15 mengenai reka bentuk dan kesihatan di Kuching. Okey, seketika nanti kita akan kongsi lagi info berkenaan dengan spektrum dan juga infrastruktur berkenaan jalan di Pantu Seri Aman. Tapi sebelumnya kita hiburkan dulu dengan lagu daripada Farah Syikin, Kembali Lagi di Sisimu. Surau FM, Sehati Sejiwa.

0: Okey, Surat FM, Sehati Sejiwa, 8.27 minit malam dah ketika tu. Terima kasih kerana masih kekal setia bersama dengan kami. Okey, untuk teruskan hiburan dan juga mendapatkan info-info terkini, kita bawakan bersama dengan anda. Okey, jangan lupa pergi ke Facebook page Surat FM kini itu. Pergi like, follow dan share. Boleh juga hantarkan komen pada ruangan komen tugasan kami pada hari itu. Okey, kita nak kongsikan Sarawak menggesa penambahan spektrum telekomunikasi daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC. Okey, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, ia bagi mengurangkan kesesakan rangkaian susulan peningkatan penggunaan perkhidmatan digital. Penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi pula perlu dilaksanakan secara sistematik. Selain itu, tindakan penguatkuasaan yang lebih berkesan perlu diambil bagi menangani kes vandalisme dan kecurian kabel serta gantian optik. Beliau turut menggesa penyedia perkhidmatan telekomunikasi perlu meneroka penggunaan teknologi Multi-Operator Core Network atau MOCN. Ia bagi meningkatkan liputan dan kualiti perkhidmatan.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Ajulah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau, 95.1, Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Sarawak FM.

Simfoni Mahabah mengusik jiwa pastinya di Sarawak FM pada ketika ini bersama dengan kami Wan Nani yang masih lagi ke udara menemani malam anda. Okey, penduduk di pedalaman Pantu Seri Aman bakal menikmati akses perhubungan lebih baik dan ia menerusi pembinaan jalan baharu sepanjang 42 km bernilai RM265.5 juta. Projek yang menghubungkan Kampung Muding, Tuba, Ipoh dan Mentu itu dilaksanakan KKDW bersama JKR. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snow dan Lawan berkata, projek berkenaan dilaksanakan oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bersama Jabatan Kerja Raya. Ia dijangka memendekkan masa perjalanan penduduk untuk ke pasar, klinik dan pejabat kerajaan. Jaringan perhubungan lebih baik turut memudahkan hasil tani penduduk dipasarkan ke pekan berhampiran dan pusat bandar. Beliau berharap projek itu dilaksanakan mengikut jadual bagi menyokong pembangunan pantu dan meningkatkan taraf hidup penduduk. Dan beliau berharap projek itu dilaksanakan mengikut jadual bagi menyokong pembangunan pantu dan beliau berucap pada majlis Randau Ruai di Rumah Ancang Mumin Muding di Pantu Seri Aman.

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik, tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian 10 bilion ringgit dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Okay. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Ke perkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Greer berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Sekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di ke

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan

Sarawak FM 101 Jiwa. Kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, gara-gara tidak berpuas hati apabila ada seorang dotik exhaust motosikal dibunyikan terlalu kuat hingga mengejutkan bayinya, dan seorang lelaki tetap bertindak memukul penunggang motosikal di sebuah kedai serba neka. Jadi Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdullah Sani ada berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu pada Jumaat lalu selepas video kejadian yang berdurasi 1 minit 45 saat itulah di laman sosial. Kejadian itu berlaku kira-kira jam 1 pagi selepas suspek yang juga lelaki tempatan kiranya marahlah apabila ada mangsa totik yang memotong kenderaan yang dinaiki oleh mangsa dan menyembunyikan exhaust dengan kuat hingga menyebabkan bayi yang dipangku oleh isterinya terjaga dan menangis. Suspek kemudian bertindak memukul mangsa yang jua lelaki tempatan, dan akibat daripada kejadiannya, mangsa mendapatkan rawatan di hospital dan disahkan mengalami kecederaan pada pipi kiri dan perut. Jadi suspek diarahkan untuk dituduh mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan, dan pertuduhan akan dibuat di Mahkamah Majistret Mersing. Dan jika disabit kesalahan, suspek boleh dihukum penjara sehingga 1 tahun atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya. Jadi pihak polis pun menasihatkan orang ramai supaya tidak bertindak mengikut emosi yang akhirnya boleh memudaratkan diri sendiri. Itulah, benda boleh settle dengan bagus nak. Kita, yalah, tapi bila kita terlalu ikutkan emosi, macam ialah jadinya. Jadi harap jadi pengajaran jolah buat kita semua. Jangan terlalu ikutkan emosi. Gila, kita ada pihak berkuasa, jadi si salah untuk kita lapor je kepada pihak berkuasa. Mun exhaust dan kalau bising. Tapi ialah mudah berkenaan dengan anak tu, susah yuk kita nak madah. Okeylah, kita tinggalkan cerita dulu. Kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Mahani Ani. Nak dengarkan lagu dari Kai Baha Lulu, dan juga Lan Abadi nak dengarkan lagu dari Hazami Sonata Musim Salju. Dan selepasnya kita akan dapat ikuti rancangan Juh Raun bersama dengan Nadia. Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Hari ini, Nadia hendak berkongsi tentang keenakan satu hidangan ikonik di Sibu. Apabila melihat deretan berbenang putih dijemur di bawah sinar matahari pagi, kita akan sedar bahawa mi sua, iaitu sejenis mi tradisional masyarakat Fuchau, bukan sekadar hidangan biasa, tetapi satu kraft culinary yang menyatukan rasa dan sejarah di bumi Sarawak. Di bawah

Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Surau FM 99.0. Surau FM, sehati sejiwa.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Rosiah Sapawi tu. Salam Gatra, muzik tanpa batasan katanya. Selamat bertugas. Terima kasih. Okey, jom kita layan lagu daripada rakan Facebook Sarawak FM semestinya dalam Gatra Muzik Tanpa Batasan Sarawak FM.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara itu bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu pelarian Myanmar memerlukan penyelesaian secara diplomatik, bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang.
1: Our position is to protect their welfare concerns, human rights concerns, but to just condemn us for taking this initiative, I don't think it's fair. We are trying to find an amicable resolution to this issue.
0: Tegas beliau, kerajaan akan terus menggunakan saluran diplomasi bagi menetapkan syarat dan parameter yang sesuai, termasuk aspek keselamatan serta kemudahan untuk mereka yang dihantar pulang. Kira-kira 87,000 pesakit bakal menerima manfaat penghantaran ubat secara percuma menerusi inisiatif ubat melalui pos UMP yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun bermula Khamis ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata MCMC akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan penghantaran ubat-ubatan secara percuma kepada semua pesakit berdaftar di seluruh negara.
2: Maka kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui e-pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Pembiayaan UMP di Lobi Menara Komunikasi di Putrajaya. Pada majlis sama, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata inisiatif UMP berkenaan amat bermakna dalam mempermudahkan urusan pesakit, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman.
3: Dan lebih mustahak itu manfaatnya, manfaatnya kepada rakyat khususnya di daerah-daerah pedalaman. Bayangkan mereka nak datang untuk ke fasiliti-fasiliti hanya untuk mengambil ubat-ubatan dan medication mereka, ya. Jadi ini sangat dari sudut kos, masa mereka, convenience punya, permudahkan mereka.
0: Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja sehingga 2030. Selaras perkembangan industri serta pelaksanaan pelbagai projek rel termasuk projek laluan rel Pantai Timur, ECRL. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan, perkembangan itu meningkatkan keperluan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, TVET, dengan melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi kehendak industri berkenaan. Jelas beliau, Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kurikulum yang lebih selari dengan keperluan industri, termasuk kemahiran dan pengetahuan berkaitan sektor rel. Sektor kreatif terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sektor berkenaan telah menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNKA pada 2024.
4: Memang kita telah meletakkan ekonomi jingga ini sebahagian daripada usaha untuk kita meningkatkan kedudukan nilaian industri kita. Malah di peringkat kerajaan sendiri pun kita telah tubuhkan Majlis Ekonomi Jingga yang diperuluskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi sebab itu antara rentetan dan sorotan daripada RMK ke-13, perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan.
0: Tambah beliau, tumpuan bukan sekadar memperluas penyertaan dalam industri kreatif tetapi meningkatkan pemilikan harta intelek, nilai pelaburan dan ekspor selain mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP masing-masing menduduki tempat ke-10 dan ke-11 dalam senarai pelabuhan kontena tersibuk di dunia. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata pencapaian itu mencerminkan perkembangan positif sektor pelabuhan negara serta peranan penting Malaysia dalam rantaian perdagangan global. Berdasarkan senarai Lloyd's List 100 Container Ports 2026, Pelabuhan Klang mengendalikan lebih 15.13 juta unit bersamaan kontena 20 kaki TEU pada tahun lepas, meningkat 3.4% berbanding 2024. Ini pula berkaitan kes kematian seorang pelajar asrama di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dua pelajar berusia 16 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek merupakan pelajar tingkatan 4 dan tinggal di asrama sekolah sama dengan mangsa. Polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli dalam kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara, pemandu kereta api jarak jauh didakwa di Indonesia selepas didakwa gagal menghentikan kenderaan itu pada jarak yang sesuai sebelum merempuh sebuah gerabak khas wanita di belakang tren komuter yang berhenti April lalu. Nahas pada 28 April, berhampiran stesen Bekasi Timur itu mengorbankan 16 penumpang wanita, manakala 107 lagi cedera. Siasatan awal, pihak berkuasa mendapati pemandu berusia 37 tahun itu membrek terlalu hampir dengan tren komuter yang berhenti. Pemandu berkenaan berdepan beberapa pertuduhan dan boleh dihukum penjara sehingga 12 tahun jika disabitkan kesalahan. Sistem kesihatan Yaman bakal lumpuh susulan peningkatan konflik yang menyebabkan ratusan individu terbunuh dan sekurang-kurangnya 145 ribu penduduk terpaksa berpindah bulan ini. Pengarah kecemasan pertumbuhan kesihatan sedunia bagi rantau Mediterranean Timur, Annette Helzeman berkata, konflik terbaru semakin menekan sistem kesihatan yang sudah rapuh selepas lebih sedekat dilanda perang saudara. Beliau berkata 9 kemudahan kesihatan di Taiz, Las dan Hodeidah terosak, ditutup dan tidak dapat digunakan atau telah diserang secara langsung. Penghantaran minyak melalui Selat Hormuz semakin meningkat dan kini mencapai 65 hingga 70% tahap sebelum perang. Angka itu adalah untuk semua produk bahan bakar termasuk gas petroleum, cecair dan produk ditapis seperti petrol. Berbanding tempoh sebelum perang, kira-kira 80% minyak mentah dan peluap yang tidak diproses melalui selat itu. Penganalisis Amena Bark daripada pembekal data Klepler turut melaporkan pemulihan dalam ekspor minyak dari teluk berkenaan. Peningkatan dalam penghantaran minyak dari Arab Saudi juga menyumbang kepada peningkatan dalam ekspor tersebut. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM bersedia memastikan kelancaran pertunjukan udara bersempena perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang. Persediaan berkenaan termasuk penerbangan rendah pesawat Gulf Air pada 4 Oktober ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perkhidmatan Navigasi Udara CAAM Zainal Abidin Maslan berkata penerbangan rendah itu telah diselaraskan dengan pasukan CAAM termasuk pusat kawalan dan menara kawalan KLIA bagi memastikan gangguan terhadap trafik udara pada hari perlumbaan berada pada tahap minimum. Litua di Langkawi 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Malucelli melakui kemenangan keduanya pada kejohanan kali ini bukan mudah selepas berdepan saingan sengit pada perlumbaan peringkat 3 hari ini. Malucelli berkata kekuatan pelumba dari pasukan pencabar menjadikan perlumbaan sejauh 189.4 km itu sengit sehingga ke garisan penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87 ribu pesakit. Sektor kreatif berkukuh potensi ekonomi jingga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka. Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati, terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya. Layan Sarawak FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

Malaysia. Serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, peka dengan keadaan kehadiran buaya.

0: apa yang kamu buat tu, Man?
1: Eh, maklum. Tak ada ni, ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya, kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Mana dah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara? Ai, ngangah saya tak tahu nak jawab.
0: Hai, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Lah, tahu tu tahu maklum. Tapi, ingat-ingat lupa lah maklum.
0: Eh, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
1: Sudah lain dah bunyi itu maklum.
0: Keempat apa ya?
1: Cekap dan itulah maklum. Maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Oh, tadi kata tak ingat, ingat kat lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
1: Taklah maklum, rukun negara. Mana boleh tak ingat?

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Bila promosi menjadi bahaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Badani. Salam Sarawak Maju Makmur. Selamat bertemu kembali di segmen Ais Sihat. Saya Muhammad Izham bin Zainal, pegawai farmasi daripada Cawangan Pengkuasaan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Dalam segmen lepas, saya ada jelaskan bahawa berkongsi tentang produk kesihatan di media sosial sebenarnya adalah mengiklankan. Hari ini, saya ingin kongsikan sisi yang lebih serius, iaitu apa yang berlaku apabila iklan ini dibuat tanpa pengetahuan dan tanpa kawalan. Tuan-tuan dan puan-puan, masalah pertama ialah kurangnya pengetahuan tentang keperluan regulatori. Ramai influencer tidak sedar bahawa produk kesihatan yang dipasarkan di Malaysia perlu melalui penilaian dan kelulusan Kementerian Kesihatan. Akibatnya, mereka mempromosikan produk yang tidak berdaftar, produk tiruan ataupun produk yang tidak memenuhi piawaian keselamatan dan kualiti. Masalah kedua, dan ini yang paling kerap kami temui, iaitu tuntutan yang berlebihan. Anda mungkin pernah dengar ayat-ayat seperti ini. Produk ini boleh sembuhkan kencing manis tanpa ubat hospital. Minuman ini buang toksin, kurus dalam 3 hari. Selamat 100% tiada kesan sampingan. Disahkan oleh doktor. Tuan-tuan dan puan-puan, semua kenyataan ini tidak mempunyai bukti saintifik dan lebih membimbangkan, semuanya boleh membahayakan pengguna. Di sini saya ingin jelaskan satu perkara penting. Testimoni peribadi tidak sama dengan kajian klinikal. Kajian klinikal ini melibatkan proses penilaian ketat, sistematik, terkawal dan beretika untuk memastikan keselamatan dan keberkesanan sesuatu produk. Manakala testimoni hanyalah pengalaman satu individu yang tidak boleh digeneralisasikan kepada semua orang. Apa yang berkesan untuk seorang belum tentu lagi selamat untuk orang yang lain. Masalah ketiga ialah kekeliruan tentang nombor surat pengkelasan produk. Ada sesegelintir influencer yang menunjukkan surat pengkelasan sebagai bukti bahawa produk mereka telah berdaftar. Saya ingin tegaskan, nombor itu hanyalah menunjukkan kategori produk. Ia bukan kelulusan pengiklanan dan ia bukan kelulusan keberkesanan. Surat pengkelasan bukanlah satu kelulusan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, yang paling saya risaukan ialah kesan kepada kumpulan pengguna rentan. Apa itu pengguna rentan? Ibu mengandung, warga emas, kanak-kanak dan pesakit kronik. Kumpulan ini lebih berisiko mengalami kesan buruk sekiranya mengambil produk yang tidak selamat atau tidak sesuai. Dalam sesetengah kes yang kami hadapi, pengguna sanggup berhenti mengambil ubat yang dipreskripsi doktor dan menggantikan dengan produk yang dipromosikan oleh influencer. Bayangkan, pesakit darah tinggi yang berhenti makan ubat kerana percaya kepada suatu video di media sosial. Risikonya bukan sekadar wang yang terbuang, risikonya nyawa kita. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, dalam segmen seterusnya saya akan kongsikan apa kata undang-undang. Apakah kelulusan yang diperlukan sebelum sesuatu iklan kesihatan boleh disiarkan dan apakah hukuman yang boleh dikenakan. Saya Izham, jumpa lagi pada segmen seterusnya.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Sarawak FM, stesen radio sehati sejiwa anda.

0: Okay guys, hari ini Instagram memperkenalkan ciri menyunting komen yang ditinggalkan di platform mereka.
1: What?
0: Komen boleh disunting tuan punya badan dalam masa 15 minit sahaja selepas ditinggalkan. Komen boleh disunting tanpa had dalam tempoh masa suku jam tersebut. Pengguna lain boleh melihat komen telah disunting tetapi mesej asal tidak dapat dilihat seperti yang dilakukan di X. Hanya teks komen sahaja boleh disunting. Sekiranya komen mengandungi teks dan imej, imej tidak boleh dibuang atau digantikan. Bagi mereka yang kerap terlajak kata, kini ada boleh menarik semula komen yang kurang sensitif dalam masa 15 minit. Pepatah Melayu menyebut, telajak perahu boleh diundur. Telajak kata, buruk padahnya. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengan ciri ini dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita feature IG terkini.

0: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.
1: Waktu sekarang tepat 6 pagi.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Sarawak lulus 11.2 bilion ringgit pelaburan setakat separuh pertama 2026. Sejarah sebelum era Brook perlu dikaji. Pameran show kajian semula persempadanan berakhir hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Norlin Ataha dalam Berita Pagi Sarawak FM. 11.2 bilion ringgit pelaburan diluluskan Sarawak pada separuh pertama tahun ini. Ia sekaligus membuka ruang lebih luas kepada pengembangan industri hiliran termasuk sektor kayu dan perabot. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, sebahagian besar jumlah itu dipacu pelabur tempatan. Seiring perkembangan tersebut, Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak mengetengahkan sistem kawal selia dan pematuhan industri kayu, TRES serta hub perabot. Ia antara inisiatif memperkukuh ekosistem industri kayu serta menggalakkan lebih banyak aktiviti hiliran. Sejarah Sarawak perlu dikaji secara lebih menyeluruh dengan kerjasama sejarawan, universiti dan penyelidik. Ini termasuk perkembangan masyarakat dan tamadun yang wujud sebelum pemerintahan Brook. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, beberapa perempatan awal sekitar Kuching mempunyai sejarah tersendiri yang wajar dikaji dan didokumentasikan. Antaranya Kampung Gresik, Kampung Boyan, Kampung Surabaya dan Kampung Semariang. Kewujudan perempatan tersebut berkemungkinan mempunyai kaitan hubungan antara masyarakat Sarawak dengan wilayah lain di Nusantara termasuk Pulau Jawa. Dalam hal berkaitan, Dato' Sri Abdul Karim mahu kerjasama antara agensi berkaitan diperluas bagi menyelaras khazanah sejarah. Ini bagi memastikan bahan rujukan lebih lengkap dan mudah diakses. Pelbagai koleksi sejarah kini disimpan di beberapa institusi termasuk Arkib Negara, Museum, Pustaka Negeri, RTM dan Jabatan Penerangan. Penyelarasan antara agensi penting bagi membolehkan bahan sejarah daripada pelbagai sumber dimanfaatkan khususnya untuk tujuan penyelidikan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Persidangan Antarabangsa Sejarah Sarawak 2026 di Kuching. Pameran Show Kajian Semula Persempadanan KSP bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dan negeri dalam negeri Sarawak ke-7 akan berakhir 5 petang hari ini. Suruhanjaya Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, pameran dilaksana selama sebulan sejak 1 September lalu. Sehubungan itu, representasi bantahan atau sokongan terhadap pameran show hendaklah dikemukakan secara bertulis kepada SPR dan dihantar secara dalam talian. Ia juga boleh dialamatkan kepada Pegawai Pilihan Raya Negeri Sarawak sebelum atau pada pukul 5 petang. Selain dihantar secara serahan tangan ke Pejabat Pilihan Raya Negeri Sarawak.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Hampir 17,000 unit tukun tiruan telah ditempatkan di sepanjang kira-kira 740 kilometer perairan Sarawak dari Tanjung Datu hingga Lawas. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Salih berkata, ia antara usaha menyokong kelestarian sumber perikanan. Usaha pemuliharaan kawasan pembiakan hidupan marin serta pemasangan tukun tiruan, katanya dapat mewujudkan habitat baharu untuk hidupan marin, sekaligus memperkasa usaha memulihara sumber semula jadi. Sementara itu, Datuk Len Talif memberitahu pelaksanaan projek berimpak tinggi di Sarawak perlu mengambil kira keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial serta kelestarian alam sekitar. Ini bagi memastikan manfaatnya dinikmati rakyat tanpa menjejaskan alam sekitar. Setiap projek perlu memenuhi ketiga-tiga aspek itu, selain mematuhi keperluan ditetapkan lembaga sumber asli dan alam sekitar Sarawak. Pematuhan berkenaan penting, terutama bagi projek yang dilaksana di kawasan ekosistem sensitif. Beberapa jalan sekitar dataran Pehin Setia Raja Mukah bakal ditutup bermula 10 malam esok hingga 6 petang 4 Oktober sempena program Sarawak Ku Sayang Mukah. Menurut kenyataan Ketua Polis Mukah, DSP Muhammad Rizal Alias, jalan ditutup ialah Jalan Setia 1, Simpang Jalan Ceria serta Simpang Bulatan Jalan Wawasan. Kira-kira 10,000 pengunjung dianggar hadir pada satu-satu masa. Orang ramai diingatkan tidak meletakkan kenderaan di kawasan yang boleh menyebabkan halangan lalu lintas. Lokasi tempat letak kenderaan dicadangkan ialah kawasan parkir kenderaan Menara Pehen Setia Raja, Pejabat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Mukah, Masjid Setia Raja dan Pusat Komersial. Kerjasama penyiaran antara Malaysia, Indonesia dan Brunei terus dipukuhkan menerusi bermukun Seborneo. Program menghimpunkan Wakil Radio Republik Indonesia, RRI, Radio Television Malaysia, RTM dan Radio Television Brunei, RTB. Program berlangsung di Lembaga Penyiaran Publik RRI, Yogyakarta, Indonesia dengan penyertaan 17 peserta dari ketiga-tiga negara. Antara yang terlibat, penerbit rancangan RTM Sarawak, Andi Azrul Johan selaku penyampai Sarawak FM dan pemantun bermukun Seborneo. Delegasi RTM diketuai pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Rakaman bermukun Seborneo kali ini bertema Tahun Baru dan Hari Raya Aidilfitri, manakala tema persahabatan akan disiarkan secara langsung dari Auditorium RRI Yogyakarta. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak lulus 11.2 bilion ringgit pelaburan setakat separuh pertama 2026. Sejarah sebelum era Brook perlu dikaji. Pameran show kajian semula persempadanan berakhir hari ini. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Doa mohon dipermudahkan urusan.

0: Oh kita, dengar lho. Selamat pagi Sarawak, 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, talian berita keluarga masih lagi kita buka sehingga jam 6.56 minit pagi tu. Kita boleh hubungi di dua talian 0822-45700 ataupun boleh hubungi di 0822-45800. Baik, sebelum kita nak ikuti 7 pagi macam biasa, kita ke utama 7 pagi di pusat berita Kuala Lumpur. Saya nak kongsikan dulu lah berkaitan juga dengan ramalan cuaca di...

Sarawak bagi tempoh 12 jam. Kalau kita nangka di petang, ribut peti dijangkakan di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarhan, Serike, Serian, Sibu dan Limbang. Dan di sebelah malamnya di kawasan Kapit, Miri dan juga Limbang, Jerebu di Sri Aman, Kuching, Semarhan, Serian dan di Betong, Bintulu, Mukah, Serike dan Sibu tiada hujan. Dan suhu dianggarkan 24 darjah Celsius bagi minimum dan maksimum 35 darjah Celsius. Macam biasa, ikuti info cuaca kelak 7.20 minit pagi di segmen Selamat Pagi Sarawak. Jadi terus bersama kami untuk pagi tu, dan insyaAllah di jam yang seterusnya antara pengisian-pengisian kita berkaitan dengan laporan cuaca, apa yang trending tu hari tu, tajuk utama akhbar, refleksi diri. Okey, jadi terus bersama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Jangan ke mana-mana, ikuti berita utama selepas ini.
1: Damn jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nak hati eh.
2: Sabar, sabar je. Baik-baik bagi kita drive. Ikut je alur ya.
1: Dah lah orang di depan macam siput. Jangan ngembak motor yang ngembak kereta ya. Geram nak juga eh.
2: Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light yang lah. Ujung-ujung. Masuk petak kuning kelak kita ya.
1: Eh, ada aku kisah. Eh, biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
2: Ayai, cerdik kau.
3: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
2: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

30 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan syarikat penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah agar budaya syura dan adab diperkukuh dalam masyarakat bagi memastikan perbezaan pandangan dapat diurus dengan penuh ilmu serta rasa hormat. Selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, baginda menyeru semua pihak membudayakan sikap mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sesuatu perkara sebelum ia disebarkan. Lebih 20 cadangan dan inisiatif baharu dikemukakan Kementerian Komunikasi untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, cadangan itu merangkumi projek susulan dan penambahbaikan mekanisme program sedia ada. Tambah beliau, cadangan itu mengambil kira maklum balas pemain industri seni selain cadangan berimpak tinggi daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Sebanyak 5,278 kes keganasan rumah tangga dilaporkan di seluruh negara sehingga Ogos lalu, merangkumi kecederaan fizikal, penderaan emosi serta ancaman teknologi. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Dr. Mazia Cik Yusof, pelbagai program advokasi terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran serta menggalakkan mangsa tampil mendapatkan bantuan. Langkah berkenaan bertujuan membina masyarakat yang peka dan tegas menolak sebarang bentuk keganasan. Peruntukan berkaitan salah laku seksual dalam kalangan kanak-kanak termasuk isu pemangsaan dan pengantunan sesama rakan sebaya akan diperincikan dalam cadangan pindaan Akta Kanak-kanak 2001. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, pindaan itu penting bagi memastikan undang-undang berkenaan mampu menangani cabaran semasa membabitkan kanak-kanak. Perkara berkenaan turut dilihat susulan kes membabitkan pelakuan seksual kanak-kanak di bawah umur. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad olahraga negara pulang tanpa sebarang pingat pada edisi kali ini. Harapan terakhir pingat yang disandarkan menerusi acaraan baling tukul besi wanita juga lebur. Grace Wong yang diharap menghadirkan sekurang-kurangnya satu kilauan gangsa sekadar menamatkan saingan final di kedudukan ketujuh. Pingat emas menjadi milik wakil China Zhang Jiali yang menghasilkan balingan 78.27 meter sekaligus memecahkan rekod Asia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.